0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

volim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene.

dalja niti dolazi, al ga ne

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
2: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
2: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovijima ili sirovijima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati

0: šefa ovakve organizacije i taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
1: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažao je to ovako.
2: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe, niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
1: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
2: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
1: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
3: To je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike. Mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
1: Što želi postići?
3: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
1: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
4: Svijet. Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
5: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara, oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
4: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslav Bradić.
6: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde, Sophie Brocas, kaže:
7: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
6: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Žil Virilio.
8: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
6: Već je 220.000 ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172.000 hektara, a 180.000 ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
9: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
4: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnja kći bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
10: Jutarnja kronika.
4: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
9: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod Plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
4: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljni snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
9: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
4: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije, najavljuje Zlatko Turkalj. Kaj uvijek
13: gledam more. Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
13: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred Rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikirić-Ičo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
14: Sve što nam je Oliver i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšoj električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore Splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 15 minuta. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše. U utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
4: U Veloj Luci večeras koncert Trag u beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio treće pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
4: Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinama u uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije, bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
6: Moris Valenčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro, strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica i kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca. Poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane novi je izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.
5: Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Pod utjecajem anticiklone nad Hrvatskoj počeo priticati suh i sve topli zrak. Pa je današnje jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Samo u Dalmaciji mjestimice puše umjerena bura, na jugu zemlje na udari jaka. Na kopnu je jutro još razmjerno svježe, a najniža je temperatura izmjerena u Otočcu, samo 11 stupnjeva. Bednja, Daruvar, Gospić, Park Proker, Čabra i Slavonski Brod imali su 14, Kutjevo, Ogulin, Varaždin i Zavižan 15, Gradište pokraj Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin i Sisak 16, Bjelovar, Gorica pokraj Nove Gradiške i Knin 17, Zagreb i Osijek 18, Sljeme 19, Bilogora, Malinska Ploče, Pula, Zračna Luka i Zadar 22, Hvar, Opatija, Rab i Šibenik 23, Konavska, Prevlaka, Makarska 24, Mali Lošinj, Rovinj 25, Lastovo, Rijeka, Senj, Split 26, te Dubrovnik 29 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj posvuda sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni. Ujutro na Jadranu mjestimice umjerena bura, zatim jugozapadni na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 30 do 35 stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjereni istočni. Na moru će sredinom dana zapuhati sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 22 i 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 32 do 37.

0: Pismo moja uzorita, pozdravljamo vas, poštovani slušatelji, sa ugodne Kupreške visoravni 29. srpnja, godina gospodnja 2026.
1: Dobro vam jutro, da, ugodno je, a meteorolozi za danas predviđaju sunčano vrijeme, uz tek malu na oblaku, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.
0: Dakle, ugodno toplo, a ono što želimo spomenuti, noćas potres. Jeste li vi to osjetili? Ne bi trebali. Rano jutros je potres uznemirio građane BiH, a Europski mediteranski seizmološki centar zatrpan je prijavama građana. Brojni građani su prijavili da su noćas osjetili podrhtavanje tla na stranici Mediteranskog seizmološkog centra. Do sada su zabilježena 183 komentara, dok je više od 490 korisnika prijavilo kako je noćas osjetilo potres. Jačine 3,1 stupanj potres pogodio je rano jutros područje istočno od Sarajeva, pokazuju podaci Europskog mediteranskog seizmološkog centra ESC. Prema informacijama ovog centra, potres je zabilježen u 2 sata i 21 minutu noćas, odnosno rano jutros, u 4:21 prema lokalnom vremenu, to je dakle jutros bilo. 12 km istočno od Sarajeva, odnosno 166 km sjeverozapadno od Podgorice, dubina potresa je 6 km.
1: Stotine vjernika okupile su se na večernjoj svetoj misi oko vanjskog oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju. Podsjetimo, policija je ranije uhitila 31-godišnjeg Poljaka osumnjičenog da je prethodne noći izlio crnu boju po Gospinom kipu na Podbrdu, oštetio jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i Vidjelaca. Nije dugo trebalo vjernicima da se organiziraju u akciju čišćenja i uređenja. Tako su samo nekoliko sati nakon tragova vandalizma na Gospinom kipu uklanjani, dakle, tragovi, a to su činili pripadnici Čenakola, katoličke zajednice za izlječenje mladih od ovisnosti. Druga grupa vjernika je oprala i očistila vanjski oltar crkve Svetoga Jakova. Molitveni program nastavlja se redovito, a svetište ostaje otvoreno svim hodočasnicima. Muškarac koji se dovodi u vezu s vandalizmom nad vjerskim simbolima u Međugorju, u utorak na večer je predan policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije u Čitluku. Podsjetimo, muškarac je ranije uhićen na području Zapadno-Hercegovačke županije nakon što je pronađen u mjestu Cerno kod Ljubuškog. Prema neslužbenim informacijama, predmet bi trebalo preuzeti tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, koje bi potom trebalo odlučiti o daljnim koracima u postupku.
0: A mi idemo dalje. Hrvatska ploča na mjestu krštenja Gospodinova na rijeci Jordan u Međugorju. Ne u Međugorju, nego u svetoj zemlji. Zanimljivo je to kako je hrvatska ploča se pojavila na rijeci Jordan. Po završetku hodočašća, Hrvatska katolička misija in Mannheima išla je u svetu zemlju koju je predvodio velečasni Robert Ružić, među kojima je bio i ravnatelj Caritasa vrh bosanske nadbiskupije velečasni Mirko Šimić, na poticaj fra Tomislava Glavnika, dugogodišnjeg biblijskog vodiča po svetoj zemlji, dogovoreno je postavljanje hrvatske spomen ploče na lokalitetu krštenja Kristova u Izraelu na rijeci Jordan. Na ploči je ispisan evanđeoski tekst koji opisuje krštenje Isusa Krista na rijeci Jordanu po tekstu Ivana Krstitelja. Izrađen je u istoj formi kao i ostale ploče postavljene na tom svetom mjestu u tehnici pečene keramike, čime se skladno uklapa u jedinstvenu cjelinu brojnih natpisa na različitim svjetskim jezicima. Danas se ondje nalazi 20 takvih ploča koje svjedoče univerzalnosti kršćanske vjere, prisutnosti naroda iz cijelog svijeta, a i hrvatski jezik je tamo, javlja Nedjelja Ba.
1: Još ćemo o Međugorju, kaže, našao si crkvu u kojoj ćeš Boga molit. Stari hercegovački izraz koji se odnosi na nekoga tko sam sebe uvali u bezizlaznu situaciju, na nezgodnom terenu, u kraju gdje žive ponosni ljudi koji ne daju na svoje. Netko je to mora objasniti ovom nesretniku, napisao je na svom profilu Andrija Jarak uz fotografiju Ljubušaka koji drži osumnjičenog muškarca do dolaska policije. Naveo je kako počinitelj ne zna gdje je došao raditi nered. Kad se narod organizira, ne možeš mu pobjeći. Biće zanimljivo kad kaže imena pomagača, napisao između ostalog Jarak. A mi ćemo sa vama podijeliti izjavu biskupa Petra Palića povodom, dakle, oskrvnuća svetih mjesta u Međugorju. S dubokom žalošću primio sam vijest o oskrvnuću svetih mjesta u Međugorju. Takvi čini ne pogađaju samo kamen, kip ili oltar. Oni renjavaju srca mnogih vjernika koji na tim mjestima traže Boga, mir, obraćenje i utjehu. Svako oskrvnuće svetinje ujedno je poziv nama kršćanima da se zapitamo koliko su naša vlastita srca otvorena Bogu. Povijest crkve pokazuje da je bilo razdoblja kada su se rušili hramovi i spaljivale crkve, ali ono što nitko nije mogao uništiti bila je vjera naroda koja je uvijek iznova pronalazila snagu u Kristu. Svetinje se mogu obnoviti ljudskim rukama, ali je još važnije da se obnavljaju ljudska srca, bez obzira na različita mišljenja koja postoje o pojedinim pitanjima vezanima uz Međugorje i koja crkva razborito prosuđuje svojim vlastitim putem, ništa ne može opravdati mržnju, nasilje ili oskrvnuće mjesta molitve. Tamo gdje čovjek dolazi iskreno tražiti Boga, drugi je pozvan poštovati njegovu savjest i njegovo pravo na molitvu. Zato pozivam sve vjernike da ne odgovaraju ogorčenošću ni osudama, nego onim što je oduvijek bilo najjače oružje crkve, molitvu, postom, praštanjem, pouzdanjem u Božju providnost i vlastitim obraćanjem života. Ne dopustimo da nas zlo zarazi vlastitom logikom. Sveti Pavao podsjeća, ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.
0: E, još za kraj malo sporta. Dinamo s igračem više u utakmici koja je bila za infarkt prošao dalje 3-2, dakle gubili su 2-0 i preokrenuli na 3-2. Valinčić Eurogolom donio prolazak. Naime, dramatično je bilo na Maksimiru. Dinamo je nakon velike drame i čudesnog preokreta pobjedio švicarski klub. Riječ je o klubu koji nije tako ni loš u Švicarskoj. Riječ je o Tunu. 3-2 je bila u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Ukupnih 4-3 Dinamo ima i ide u sljedeću fazu natjecanja. Zagrebačka momčad na Maksimiru je nakon samo 22 minute gubila 0-2, ali je utakmicu preokrenula nakon što su gosti sredinom drugog poluvremena ostali s igračem manje. Pogodak vrijedan polaska postigao je Moris Valenčić u 112. minuti. Doista Dinamovcima čestitke, a kroz FOMOX vjerujem da će biti neka Dinamova.
1: Evo, toliko za sada. S vama su i danas Josip i Ivana. Ostanite u Skupreški.
2: Jozo Vučić, Međugorska majko.

0: Vi pratite program Kupreškog radija, prvi set servisnih informacija. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana. A ukoliko se ikako putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1, na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova, promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablenica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnoj dionici Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas i sutra od 29. i 30. srpnja u terminu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hamkola Stričić. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativni pravcem Hamkola Ledenice Stričić. Dakle, bojevo gađanje, oprez za vas koji idete prečacem do Zagreba. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, pa na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu na oblaku, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U vijestima donosimo: vandalizam u Međugorju nije obeshrabrio hodočasnike. Tužiteljstvo BiH preuzet će slučaj protiv poljskog državljanina koji je osumnjičen za vandalizam u Međugorju. Ronald Johnson korak bliže dužnosti američkog veliposlanika u BiH. Do kraja dana biće sunčano i vruće s temperaturama do 39 stupnjeva. Deseci vjernika su moleći krunicu čekali da ponovno vide Gospin kip u Kamenoj bjelini, dok su štićenici zajednice Čenakolo na 35 stupnjeva uklanjali i tragove nezabilježenog vandalskog čina u Međugorju, svjetski poznatome Marijanskom svetištu. Policija je jučer uhitila 31-godišnjeg Poljaka osumnjičenog da je prethodne noći izlio crnu boju po Gospinom kipu na Podbrdu, oštetio još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve Svetoga Jakova, te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku. Ako se utvrdi da je osoba počinila predmetna kaznena djela, radilo bi se o djelima propisanim kaznenim zakonom Federacije BiH, kazala je mostarska odvjetnica Nada Dalipagić, komentirajući vandalizam u Međugorju. Kako je pojasnila, pravna kvalifikacija ovisiće o činjenicama koje budu utvrđene tijekom postupka, a u obzir bi moglo doći više kaznenih djela propisanih kaznenim zakonom Federacije BiH. Premijer Andrej Plenković poručuje u Orašju kako vlada Republike Hrvatske želi pridonijeti gospodarskom razvoju i boljoj kvaliteti života Hrvata u BiH, naglasivši da je riječ o potporu i konstitutivnom i ravnopravnom narodu u Bosni i Hercegovini. Istaknuo je kako je Hrvatska u posljednjem desetljeću značajno povećala izdvajanja za Hrvate izvan svojih granica, dok je prije 10 godina za tu namjenu bilo osigurano 16 milijuna eura, danas taj iznos doseže 200 milijuna eura. Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uvjete u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u BiH. U izvješću

0: koji prati njegovu nominaciju, odbor Johnsona opisuje kao istaknutog vojnog lidera, stručnjaka za međunarodnu sigurnost i strateškog savjetnika s više od 40 desetljeća iskustva. Vrijeme do kraja dana sunčano uz malu na oblaku, vjetar je slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka je od 14 do 24, a dnevna će danas biti od 28 do 39 Celzijevi stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karadžić, uredila i čitala Manuela Bojo.
1: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Evo i što smo jutros doznali iz policijske postaje Kupres. Na području općine Kupres u posljednje 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam. Pozdrav!

0: Ono što je oduvijek karakteriziralo Sarajevo kao multietnički grad, to je upravo ta različitost konfesija. Tako oko podne se može slušati zvona sa tornjeva katoličkih i pravoslavnih crkava, a oko 13 sati molitva ezama sa minara džamija, kojih ima dosta na tom području. I tako je to usklađeno stoljećima, rekli bismo. A pred izbore, i kada pod navodnike dobri ljudi se prihvate uređivanja i stvaranja narativa koji izaziva napetosti i tenzije, pojavljuju se onda i ovakve nebuloze i gluposti kakve su se dogodile neki dan. Hrvatica u Sarajevu kaže, djevojka sa maramom je ušla na misu i prigovorila zašto zvona na crkvi zvone, dakle kako joj smetaju zvona. Pa je li to, dragi prijatelji, normalno? Jasno je da nije. A još je manje normalan onaj ko širi taj narativ. Zapitala sam se kako bi prošao katolik kad bi upao u džamiju prosvjedovati zbog pjesme mujazina, odnosno njegove molitve. Dakle, vjerojatno bi to okarakterizirali kao teroristički čin. Jasminka Adžić-Sikirić objavila je na društvenim mrežama da je tijekom boravka u Sarajevu doživjela događaj koji je, kako navodi, šokirao. U nedjelju sam u Sarajevu doživjela nešto što me šokiralo. Čekajući svetu misu, sjedila sam sa prijateljicom u kafiću pokraj crkve Svetog Josipa. Tada su zazvonila crkvena zvona. U tom trenutku je jedna djevojka s maramom na glavi ustala i upala u crkvu, te prigovorila zbog zvonjave, nakon čega se slavodobitno vratila za stol za kojim je sjedila sa članovima obitelji. Taj sam čin, kaže žena, doživjela kao osoban napad na moju vjeru i na svetost mjesta u kojemu sam se nalazila, napisala je ova gospođa. Zapitala sam se kako bi prošao katolik kad bi upao u džamiju prosvjedovati zbog poziva mujezina na molitvu. Vjerojatno bi to okarakterizirali kao teroristički čin. Dodala je da joj nije cilj izazivati netrpeljivost. Ne želim potpirivati netrpeljivost, upravo suprotno. Ali povijest nas uči da je dovoljno tek nekoliko bezobzirnih pojedinaca, idiota kojima se da publicitet, da izazovu sukobe. Zato Hrvatska mora mudro štititi svoj vjerski i nacionalni identitet, koji su u hrvatskom narodu kroz povijest neodvojivi, te na vrijeme prepoznavati moguće probleme, jer kad sukobi jednom eskaliraju, tada je već prekasno reagirati, i poručila je. Evo, to je ono što me brine, to je ono što me razočarava. Ona kaže kako ovo moramo promijeniti i kako je bitno taj narativ koji se stvara, tu klimu koja je negativna i trula, naročito u predizborno vrijeme, pokušat minimizirati i zaobići.
1: Vlada Herceg-Bosanske županije na svojoj 64. sjednici dala suglasnost na izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu, čime su značajno povećana materijalna prava zdravstvenih djelatnika na području, dakle, Herceg-Bosanske županije. Prihvaćene izmjene odnose se na sva tri reprezentativna sindikata u zdravstvenom sustavu: Sindikat doktora medicine i stomatologije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara, Sindikat pomoćnih radnika u zdravstvu. Kao ključna točka dogovora prihvaćeno je povećanje satnice na 3,5 marke za sve zdravstvene djelatnike. Uz to, dio izmjena koji se odnosi na sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvaća i definiranje novih koeficijenata složenosti poslova, koji sada iznose 5,4, 6,2 i 6,5. Današnjom, odnosno jučerašnjom suglasnošću vlade otvoren je put prema formalnom potpisivanju aneksa kolektivnih ugovora i skore primjene dogovorenog povećanja plaća i primanja zaposlenika u zdravstvu Herceg-Bosanske županije. Ova odluka vlade dolazi nakon višemjesečnih pregovora s resornim ministarstvom, koji su ranije bili u zastoju. Vlada je prvotno stajala na stajalištu kako neće ulaziti u pregovore prije listopada, kada je bio predviđen rok za novi ugovor. Međutim, novi krug razgovora i konačni dogovor uslijedili su u trenutku kada su počeli istjecati otkazni rokovi liječnicima koji su ranije najavili otkaze zbog nezadovoljstva uvjetima rada.
0: Dakle, ide nabolje, a ostajemo kod iste teme, ovo što je Ivana je najavila za liječnike, ali imamo vijest koja će obradovati ne samo njih, nego i policajca i prosvjetne radnike. Vlada je odobrila regres od 851 marku svim korisnicima proračuna Tomislav City prenosi sa stranica vlade. Vlada Herceg-Bosanske županije održala je jučer 64. sjednicu na kojoj je usvojila niz zakona, odluka, zaključaka i rješenja sa područja financija, zdravstva, socijalne skrbi, obrazovanja, poljoprivrede, pravosuđa i unutarnjih poslova. Financije i proračun su tu također. Na prijedlog Ministarstva financija, vlada je utvrdila prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, ukupan iznos 163.247.220 maraka, kao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu. Donesena je odluka u isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora zvanog regres za korisnike proračuna Herceg-Bosanske županije za 2026. godinu, neto iznos 851 marka po zaposleniku, po glavi, jel tako? Vlada je donijela i odluku o plaćanje članarine Herceg-Bosanske županije za članstvo u Jadransko-Jonskoj regiji. Donijela je odluku o plaćanju članarine za članstvo u Institutu regija Europe, a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o prosvjetnoj inspekciji, kojim se unaprjeđuje normativni okvir, kojim se uređuje djelokrug i način rada prosvjetne inspekcije, kao i inspektorata u sastavu ministarstva. Vlada je na prijedlog Ministarstva financija utvrdila i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na promet nekretnina. Ovim se otklanjaju uočeni nedostaci u primjeni važećeg zakona te preciznije uređuju pojedini instituti radi učinkovitije provedbe propisa. Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva i socijalne skrbi prognanih, vlada Herceg-Bosanske županije utvrdila je prijedlog odluke o dječjem doplatku te je uputila u skupštinsku proceduru. Dakle, ovo još nije gotovo dok ne prođe skupštinu. Predloženim izmjenama dodatno se uređuje način ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na dječji doplatak. Vlada je također utvrdila prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o pravu na naknade umjesto plaće ženi majci za vrijeme odsutnosti s posla zbog trudnoće, porođaja i njege djeteta. Ovaj zakon naravno ide u skupštinsku proceduru. Predloženim izmjenama osnovica za obračun naknade utvrđivaće se prema prosječnoj plaći ostvarenoj u posljednjih 6 mjeseci prije odlaska na porodiljni dopust, čime se dodatno ujednačava način obračuna naknade. I bilo je još odluka, sada sad dovoljno.
1: Konkretna ulaganja u projekte važne za razvoj potvrda su kontinuirane suradnje Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zajednička je poruka koju su jučer iz Orašja u svojim obraćanjima uputili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović. Na svečanosti u Orašju dodijeljeno je 276 ugovora uz ukupno 6,95 milijuna eura potpore iz programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Programom potpore Hrvatima u BiH obuhvaćeno je 55 ugovora uz 2,95 milijuna eura potpore, dok je za razvoj poljoprivrednih projekata dodijeljen 221 ugovor ukupne vrijednosti potpore 4 milijuna eura. Svečanosti su nazočili predsjednik HDZ-a BiH i predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, dr. Dragan Čović, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, predsjednica Federacije BiH i dopredsjednica HDZ-a BiH Lidija Bradara, dopredsjednica HDZ-a BiH i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović, te brojni drugi visoki dužnosnici i predstavnici institucija iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Ovo je pokazatelj kontinuirane suradnje i potpore Vlade Republike Hrvatske hrvatskom narodu u BiH, ali i Bosni i Hercegovini u cjelini. Bilo da je riječ o ulaganjima u poljoprivredu, zdravstvo, obrazovanje ili infrastrukturu, primarno je riječ o ulaganju u ljude koji ovdje žive i obitelji koje žele upravo na ovim prostorima graditi svoj život i budućnost, poručila je Filipović. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetio je da su sredstva za Hrvate izvan RH tijekom proteklih 10 godina, kada se obuhvate izdvajanja svih resora, povećana sa 16 na oko 200 milijuna eura. Našu promijenjenu političku poziciju, ekonomski snažniju, financijski stabilniju i europski integriranu Hrvatsku stavili smo u funkciju potpore hrvatskom narodu izvan Hrvatske. Tijekom proteklih 10 godina sustavno smo razvijali suradnju s BiH, koja danas donosi konkretne rezultate. Trgovinsku razmjenu vrijednu oko 4 milijarde eura, rast međusobnih ulaganja, sporazum o južnoj plinskoj interkonekciji i sve bolju prometnu povezanost. Sve je to zajednički napor Hrvatske i BiH kako bismo osnažili suradnju i pomogli prijateljskoj i susjednoj BiH, a u tom kontekstu i Hrvatima kao ravnopravnom i konstitutivnom narodu, kazao je Plenković.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini, koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka je četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaji. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba, koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
4: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Radio Kupres, nebeski radio.
3: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Zbog bitnih radova na izmjenično jednim trakom prometuje se i na magistralnim cestama. Crna Rijeka Jajce u Podmilačiju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjica Jablanica Ribički most. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave prometa na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica na dionici Hankola Stričići. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcem Hankola Ledenice Stričići. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica Sokolac 12 stupnjeva, Srebrenica 13, Bugojno Ivan Sedlo 15, Sarajevo 16, Sanski most Zvornik 17, Banja Luka Doboj Livno 18, Bihać Tuzla 19, Prijedor 20, Zenica 21, Bijeljina 22, Trebinje 23 i Mostar 26 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva.

0: Slijedi i redovita rubrika Šta ćemo pojist, ponuda hotela Kupres za danas, za ovu srijedu, 29. dan mjeseca srpnja, je sljedeća. Gulaš 10 maraka, Meksiko šnicla 10, pileća salata 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5 i sirnica 5 maraka. Ponuda hotela Maestral je sljedeća: pečeni svinjski vrat 10 maraka, juneći gulaš 10, pileći rižoto 10, šnicla u umaku 10, burek 9, mali burek 5, pogača sa piletinom, odnosno pogača sa bolognjezom po 10, čizburger i fišburger po 6. Ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8 i sendvič 5 maraka. Bila je to rubrika Šta ćemo pojist. Usla svima.
1: Puno vas volim i slušam.
2: I eto ga.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija. Na valu ste Kupreškog radija, poštovani slušatelji, evo nas zajedno. Malo me nije bilo, malo sam tu, dakle radi se u više prostorija ovdje, jel da? Iz ove se samo čujemo.
1: Više tu nego tamo.
0: Da.
1: U svakom slučaju sve vas skupa, dragi naši slušatelji, pozdravljamo još jedan puta, pozivamo vas, pridružite nam se, ovo je Fonbox Kupreškog radija. Ispunjavamo glazbene želje do 9.30, možete nam se javljati i pisati poruke. Broj za vaše javljanje 034-274-866 i broj za slanje poruka je 063-740-577.
0: Vjerujem da vam je jasno zašto jučer nije bilo zabavno glazbene emisije Fonbox, zašto smo slušali klasičnu glazbu od jutra do negdje same večeri. Kako smo izvještavali, još uvijek je proces u tijeku u kojemu tijela poginulih bosansko-hercegovačkih planinara trebaju stići u Bosnu i Hercegovinu, gdje će biti i pokopani. A zbog njihove pogibije, u subotu vlada Federacije BiH je na prekjučerašnjoj sjednici telefonskoj donijela odluku da će jučerašnji dan, 28. srpanj, biti dan žalosti, a mi smo to i ispoštovali, kao i većina drugih medija u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Idemo sad do vaših poruka. Slušateljica Blažica piše, pozdrav, može zaplakala cura mlada čuvarice.
0: A pozivamo sve, javite nam se i uživajmo zajedno uz ove ramske legende.

0: Jel nas natrag, vraćamo se Phone Boxu, pratite nas na našim frekvencijama preko našeg web portala i na sve načine. A evo i pišite nam jutro predivno ovdje na Kupresu, vjerujem da je tako i kod vas, prenesite svoje dojmove, ni nas bilo jučer i malo taj kontinuitet se narušio, pa stoga evo, nemojte da nam je prazna lista za pjesme.
1: Idemo do sljedeće poruke, napisali ste pozdrav ekipi Radio Kupresa, hvala, pozdravi vama. Kaže, molim vas da pustite pjesmu od Klape Sol, Kvadar duše moje, hvala.
0: Kvadar duše moje u nastavku, ostanite dalje uz nas.
2: Split 2011. Klapa Sol, Kvadar duše moje. Da.

0: Da, imamo poziv, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste nam?
1: Dobro, kako ste vi?
0: Odlično, poziv je otkud?
1: Iz Lištana kod Livna.
0: Kako nam je u Livnu, je li puno, je li stigla dijaspora?
1: O, nažalost, neki odlaze.
0: A čuj, a neki će se valjda i vratit, kako kaže ona pjesma. Vratit ću se svome Livnu. Slušamo.
1: Ovako, u župi Svetog Josipa drugog osmog imamo veliki Božji blagoslov. Dva mladomisnika imaju mladu misu.
0: Da.
1: Pa ovim putem im želim sve najbolje u životu i njihovom svećeničkom životu.
0: Sa putu, pjesmom,
1: sa pjesmom Krist jednom stade na žalu.
0: Svaka čast. Hvala vam, mi se pridružujemo željama.
1: Hvala, Bog.

0: A sad idemo dalje, malo informacija za vas koji volite kuhano i suho meso, rebarca i tako dalje. A u Hrvatskoj ste, Državni inspektorat Republike Hrvatske naložio je jučer hitno povlačenje sa tržišta popularnog mesnog proizvoda dimljena rebra, koje za trgovački lanac proizvodi mesna industrija Braća Pivac. Do poziva je došlo zbog utvrđene povećane prisutnosti opasne bakterije Listeria monocytogenes, čime proizvod ne udovoljava propisanim mikrobiološkim kriterijima za hranu. Dakle, dimljena rebra, Braće Pivac. Nadzor je obuhvatio sporni artikal s rokovima trajanja od 16. i 19. kolovoza. Dakle, do 16. i 19. kolovoza 2026. Dakle, iz nadležnih službi upućuju apel građanima koji imaju taj proizvod i već su ga kupili sa spomenutim rokom trajanja da ga nipošto ne konzumiraju radi zaštite vlastitog zdravlja.
1: Sljedeća glazbena želja, Halid, Taman je, no prije toga Krist na žalu.

0: Halo, dobro jutro.
1: Hvala misli Marija.
0: Poštovanje, Fabijani, predivno, slušamo.
1: Predivno, sunčano je u Uskoplju. Pjesma do nebesa nek se ori i da sve svećenike povlažite ruke, krstite ljude, blagoslivajte i vidi što se dešava. Hvala lijepo, s Bogom.

0: Idemo dalje. Sad još jedna zanimljivost iz Osijeka. Rekordno nizak vodostaj Drave, minus 186 centimetara. Na fotografiji pjesak pored tvrđe. Doista na Dravi kod Osijeka je zabilježen najniži vodostaj od kako se provode službena mjerenja, zbog čega su vidljivi postali ostaci starih potopljenih brodova. Direktor Osječkog vodnog gospodarstva dijela Hrvatskih voda za Donju Dravu Željko Kovačević nedavno je rekao kako posljednjih godina svjedočimo dugotrajnim razdobljima izrazito niskih vodostaja, ali i naglim poplavama. To će biti sve češća praksa, kaže čovjek, a evo na dnu rijeke čamaca, brodova, svašta nešto ima. Idemo dalje.
1: Sljedeća glazbena želja, Nadalina, dakle Oliver i Boris, a pozdrav stiže iz Rame.
0: Je li večeras onaj čuveni koncert? Mislim 29. obljetnica 2018. 2026. Dakle 8 punih godina. Danas je napustio legendarni Oliver.

0: Jasno.
1: A mali je kralj, da ne čujem malog, ne bi znao da je dobra pjesma bila, da je to bila ta manje.
2: Odlično.
1: Da, kažu na hrvatskom jeziku je dobro pisat pjesme, lako je se s njim izraziti, ali kako je nekom koga ne poznaje naučit hrvatski jezik?
2: Pa prilično teško, posebice za Australce. Video mladog putnika i tiktokera Jordana objavljen je. On u njemu pokušava izgovoriti nekoliko hrvatskih riječi i provjerava kako se dobro snalazi s hrvatskim izgovorom. Snimku je naslovio tri hrvatske riječi je nemoguće izgovoriti, a posebno su ga namučile tri zahtjevne riječi. Na početku je priznao da mu hrvatski jezik nije jednostavan, hrvatski jezik pun je posebnih slova koje ja uopće i ne poznajem, rekao je prije nego što je počeo izgovarati odabrane riječi. Prva na redu bila je riječ vrhnje, s kojom je odmah imao poteškoća, nekoliko je puta zastao i pokušao pravilno spojiti glasove. Nakon toga pokušao izgovoriti riječ visoko obrazovan. Zbog njezine duljine nekoliko je puta morao krenuti iz početka. Posljednja riječ bila je završavati, a i kod nje je griješio, zamjenjivao glasove i ponavljao izgovor. Njegovi pratitelji komentirali su pokušaj izgovora hrvatskih riječi. Dio korisnika napisao je da su riječi koje je odabrao zahtjevne, i to za osobe koje ne govore hrvatski. Hrvati su mu predložili da u sljedećem videu pokuša izgovoriti riječi poput otorinolaringologija, četvrtak, škrljevo ili neprepoznatljivost.
1: A tek raskisali šeliti se opanci. Eto, mislim da bi tu
2: nova
1: pao
2: ideja za njega.
1: Dakle, vrhnje, visoko obrazovanje,
2: završavati.
1: Da.
2: Mi nećemo još završavati, još uvijek traje Phone Box. Idemo do sljedeće glazbene želje. Slušateljica Tijena piše, pozdrav, može pjesma Ravnoteža, hvala.

0: Pričali smo jutros kako je vruće, kolegice, i muhice, muhice, one za voće i povrće, kako se zovu, sto vinske nisu?
1: Mislim da jesu.
0: Ne kužim ti se baš u muhe.
1: Ali, a u vino?
0: A u vino bolje, da. Ali ovo ću ti reći, za čišćenje površina u kuhinji gdje stoji voće i povrće, dobro je napraviti sljedeće. Voćne mušice najčešći su problem u kućanstvima tijekom ovih ljetnih mjeseci. Dovoljno je ostaviti zrelo voće na kuhinskom pultu ili otvoriti prozor, a sitni nametnici ubrzo će se pojaviti i početi razmnožavati odmah u vašoj kuhini. Osim što su neugodne, voćne mušice mogu kontaminirati hranu i ubrzati njezino propadanje, zbog čega često završava u smeću. Visoke temperature i otvoreni prozori dodatno pogoduju njihovo ovom ulasku u vašu kuhinju, no stručnjakinja za čišćenje Ice i Krone kaže da postoji jedno jednostavno rješenje, a to je sljedeće. Za učinkovitu zamku potrebna su samo dva sredstva, dakle treba vam, a imate to kod kuće, to je bijeli ocat i deterđent za pranjanje posuđa, to je onaj likvi, ne misli se na one za perilce za suđe. To malo pomiješajte i onda na krpu i tako krpom obrišite te površine na kojima će se nalaziti voće i sve te kuhinske površine. Ono što će napraviti ocat u kombinaciji sa deterđentom stvorit će miris koji vinske mušice ne mogu podnijeti.
1: Ili jednostavno držite voće u hladnjaku i problem riješi.
0: I pojedite, brate, ne da. Treba to čekat puno na stolu.
1: Idemo do sljedeće poruke. Jutro Kupreškom radiju, ako može Danijela, napomi srce živi, lipi pozdrav.
0: Prije toga idemo po redoslijedu, evo ritma, evo Nadaline, sjetimo se legende Olivera i još jedne pokojne legende Borisa Dvornika.
2: Ovo vam je storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha?

one zvone, tvoja zvona. Ko sanja najdraži dom, čiji jecaj u daljini čuješ. Pomozi majko, narodu svom.

Na dnevnom redu braniteljski dodatak i isplata korisnicima planirane od 1. siječnja iduće godine. Vatrogasci u HNŽ-u gasili su požare u Mostaru, Čapljini, Čitluku i Stocu. Vrijeme do kraja dana sunčano je vruće s temperaturama do 39 stupnjeva. Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sazvao je za sutra izvanrednu sjednicu na kojoj će izaslanici razmatrati zakonske prijedloge koji se odnose na uvođenje braniteljskog dodatka, financijsku konsolidaciju poduzeća te rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. Vlada Federacije predložila je izmjene i dopune zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kojim bi se uvelo pravo na braniteljski dodatak za razvojačene branitelje koji su najmanje godinu dana sudjelovali u obrani BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Prema procjenama, pravo na braniteljski dodatak imalo bi 383.494 korisnika, a dodatak bi iznosio 1,5 marka za svaki mjesec proveden u oružanim snagama. Vatrogasci u Hercegovačko-neretvanskoj županiji tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija na području Mostara, Čapljine, Čitluka i Stoca, gdje su gorili otpad, smeće, trava, nisko raslinje i šuma, a u Dračevu je bilo ugroženo više plastenika. Prema izvješću protekla 24 sata, najviše intervencija zabilježeno je na području Mostara. A potres magnitude 3,1 pogodio je rano jutros u 4 sata i 21 minutu područje istočno Sarajeva, objavio je Europsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva na dubini od 6 km. Vrijeme do kraja dana sunčano, vjetar slab na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stupnjeva. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Antonija Karadžić, uredila i čitala Manola Bojo.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
2: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
2: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Pratite program Kupreškog radija, zajedno smo na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz, pratite nas i putem online digitalnih platformi, prijateljski i naše platforme, gdje pod linkom Slušaj uživo možete pronaći Kupreški radio, to je portal kupreskiradio.com. A za početak i dalje se bavimo jučerašnjom temom dana i danas je na internetu to tema dana sigurno, a riječ je o vijesti koja dolazi iz Večernjaka i iz agencija. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, policijski službenici policijske postaje Čitluk u utorak 28. srpnja oko 20 sati na večer od kolega iz policijske uprave Ljubuški preuzeli su osobu inicijala VWK, rođen 1995. godine. Policijski službenici u Čitluku lišili su slobode 31-godišnjaka državljana Poljske kojeg se sumnjiči za više kaznenih djela povezanih sa vandalizmom na području Međugorja. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, policijski službenici policijske postaje Čitluk utorak 28. srpnja na večeru u 20 sati od kolega iz policijske uprave Ljubuški preuzeli su osobu inicijala BWK, rođen 1995. godine. Dalje se navodi, poljski državljanin potom je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama policijske postaje Čitluk. Sumnjičen je za kaznena djela izazivanja rasne, nacionalne i vjerske mržnje, oštećenja ili rušenja vjerskih objekata te izazivanja opće opasnosti. Sva navedena kaznena djela dovoze se u vezu sa incidentima koji su se dogodili utorak ujutru na području Međugorja, navedeno je u policijskom izvješću. Dalje se tu kaže sljedeće, nakon ovog policijskog izvješća, dosta je toga što se piše o tome, slučaj će preuzeti, bavit će se ovim slučajem tužiteljstvo Bosne i Hercegovine na državnoj razini. Dakle, dalje ostajemo kod ove teme.
1: Dubrovčanin traži Ivana Vučića i nudi mu besplatno ljetovanje. Javio se čovjek iz Dubrovnika koji traži Ivana s lijepim vijestima i želi ga počastiti ljetovanjem u svom apartmanu. Objavio je Marin Medak u javnom pozivu za Ivana Vučića, 27-godišnjaka iz Cerna kod Ljubuškog, koji je zadržao osobu povezanu s događajima u Međugorju do dolaska policije. Medak je pozvao sve koji poznaju Vučića da mu prenesu poruku ili ga označe u komentarima kako bi ih mogao povezati. Ivane, ako ovo čitaš, javi se u inbox ili ovdje u komentarima da vas spojimo, napisao je Medak. Dubrovčanin, kojega je u objavi predstavio kao gospodina Peru, želi Vučiću ponuditi besplatno ljetovanje u svojem apartmanu kao znak zahvalnosti za njegov postupak. Vučić je privukao dakle pozornost javnosti nakon što je u Polju kod Cerna primijetio muškarca kojeg se dovodi u vezu s podmetanjem požara na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju i oštećenjem Gospina kipa. Na redakcijski e-mail portala Bljesak ranije je stigla video snimka na kojoj trojica mladića opisuju kako su osobu zadržali do dolaska policijskih službenika. Vidio sam ga preko dalekozora u Polju, odmah sam se spustio automobilom dolje, počeo je bježati, skočio sam na njega i primijenio silu, nije baš bio slab, ali znam i ja neke metode kako svladati osobu, radim kao zaštitar, ispričao je Vučić. Dodao je kako su ubrzo stigli policijski službenici iz Ljubuškog, nakon čega je njihova intervencija završena. Nakon što se proširila vijest o njegovu postupku, Vučić je postao središte pozornosti brojnih svih medija i građana. Vi ste mi u posljednjih sat vremena vjerojatno stoti poziv. Jednostavno ne znam kome se više javljam, kazao je kroz smijeh. Javni poziv iz Dubrovnika još je jedna reakcija na Vučićev postupak, a Medak je zamolio građane da podijele objavu kako bi poruka što prije došla do njega.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: A na Valu Kupreškog idemo dalje. Sljedeća tema, migranti. Zašto je BiH i dalje prva meta na Balkanu? Raste broj migracija, najviše nam stiže državljana Sudana. Bosna i Hercegovina ima dosta registriranih migranata, jer gotovo je polovina svih migranata novopridošlih evidentirana upravo u Bosni i Hercegovini. Iako je prošle godine zabilježen pad broja migranata na balkanskoj ruti, ove godine broj neregularnih migracija je povećan za 27%, navodi se to u najnovijem mjesečnom izvješću Međunarodne organizacije za migracije IOM. Na mjesečnoj razini zabilježen je pad do 17% u odnosu na prošli mjesec, a u cijeloj regiji prošlog mjeseca registrirano je oko 2500 migranata, prenosi Dnevni Avaz. Dalje se u tekstu navodi, najveći broj registriranih migranata evidentiran je upravo kod nas u Bosni i Hercegovini. Prema podacima ove organizacije, u BiH je registrirano 1157 migranata, odnosno gotovo polovina ukupnog broja zemalja Zapadnog Balkana. U odnosu na protekli mjesec, to predstavlja smanjenje od približno za jednu trećinu. Na drugom mjestu nalazi se Sjeverna Makedonija. Tamo ima 500 registriranih migranata, potom slijedi Srbija sa oko 350, dok su u ostalim zemljama regije zabilježen znatno manji broj migranata. BiH prednjači i po broju novoregistriranih migranata, jer je gotovo polovina svih novopridošlih osoba upravo evidentirana kod nas u Bosni i Hercegovini. Dalje se navode kako je ovo problem koji sve više i više uzima maha, a pitanje je što na kraju može prouzročiti rast ovih migracija. Dakle, tu se računa niz čimbenika, na području Sudana suša, politička nestabilnost, ekonomska kriza, a i ratovi koji bjesne na području Ukrajine kao i na području Azije. Sve su to razlozi zbog kojih broj migracija u buduće neće padati, nego mogao bi rasti.
1: Ljubitelji astronomije i svi oni koji uživaju u nebeskim fenomenima s nestrpljenjem iščekuju 12. kolovoza, datum koji će ponuditi rijetku dvostruku poslasticu. Tog dana iz pojedinih dijelova Europe bit će vidljiva potpuna pomrčina sunca, dok će se iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine moći pratiti djelomična pomrčina. Riječ je o prvoj potpunoj pomrčini sunca vidljivo iz Europe od 1999. godine. Potpuni oblik ovog spektakularnog fenomena moći će se promatrati samo s područja Španjolske i Islanda, dok će i djelomični prizor s prostora Hrvatske i BiH biti poseban doživljaj. Iskusni astronom Boris Štroman iz astronomskog društva Beskraj, koji je do sad pratio čak 4 potpune pomrčine sunca diljem svijeta, objasnio je zašto će ovaj događaj biti iznimno zanimljiv za promatrače. Pomrčina će započeti oko 19.30 kada će mjesec početi polako zaklanjati sunce. Taj početak neće biti moguće primijetiti golim okom, no kako se večer bude približavala, prizor će postajati sve dramatičniji. Posebnost ovog događaja za promatrače iz Hrvatske i BiH jest činjenica da će se maksimum pomrčine dogoditi upravo u trenutku zalaska sunca oko 20 sati. To znači da ćemo imati priliku vidjeti pomračeno sunce u obliku srpa kako tone prema horizontu. Vidljivost će ovisiti o lokaciji, najbolji pogled imat će stanovnici i posjetitelji Istre, gdje će sunce biti zaklonjeno oko 85%. U Zagrebu i Zadru zaklonjenost će biti oko 70%, dok će u Slavoniji, primjerice u Osijeku i Vukovaru, biti zaklonjeno oko 55% sunčevog diska. Za najbolji doživljaj preporučuje se pronaći mjesto s čistim pogledom prema prema zapadu, sjeverozapadu, bez planina ili visokih objekata koji bi mogli zakloniti horizont, Štromar ističe, kako bi lokacije poput zadarskih morskih orgulja bile idealne za promatranje. Prilikom promatranja pomrčine sunca sigurnost mora biti na prvom mjestu. Štromar upozorava da se u sunce ne smije gledati izravno bez odgovarajuće zaštite. Obične sunčane naočale nisu dovoljne, a improvizirana rješenja poput začađenog stakla mogu biti opasna jer propuštaju štetno infracrveno zračenje. Jedini siguran način promatranja golim okom jesu posebne naočale s filterom za gledanje sunca koje se mogu nabaviti za nekoliko eura. Važno je da se koriste isključivo za gledanje bez dodatne optike.
0: Evo, još jedna preporuka, ako imate masku za aparat za varenje, to kroz nju možete
1: Evo,
0: gledati.
1: Još ću nadodati sljedeće, nakon što pomračeno sunce zađe za horizont, nebeski spektakl neće završiti, iste noći s 12. na 13. kolovoza donosi maksimum aktivnosti meteorskog roja Perzeida, poznatijeg kao suze Svetog Lovre.
2: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.
3: Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

kao ptica na mom dlanu skakućeš. Priznaću ti zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama.

0: Idemo dalje, sljedeća tema, ulaganje u zelene energije, zdravstveni objekat, odnosno ustanova Dom zdravlja Tomislavgrad uložila u zelenu budućnost, postavili solarne panele i nabavili 3 električna automobila. Ma bravo duvnjaci! Evo što o tome kaže Tomislav City. Kroz projekt Ekološki osvješten dom zdravlja Tomislavgrad, ostvaren uz potporu Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske i vlade Herceg-Bosanske županije, Dom zdravlja Tomislavgrad provodi projekte usmjerene na energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. Ova zdravstvena ustanova pustila je u pogon vlastitu solarnu elektranu. Više od 300 starih lampi zamijenjeno je novom štedljivom LED rasvjetom i nabavljena su 3 električna vozila. Postavljeni su električni punjači. Uz navedeno, u tijeku su radovi na novoj pristupnoj rampi sa sjevernog parkinga kako bi se olakšao pristup osobama sa invaliditetom. Vjerujem da moderna zdravstvena ustanova mora biti primjer odgovornog poslovanja i održivog razvoja. Ulažući u zelene tehnologije, ulažemo u zdravlje naših pacijenata, naših djelatnika i budućih generacija. U Dom zdravlja Tomislavgrad brinemo o vašem zdravlju, brinemo o našem okolišu, kazala je ravnateljica Doma zdravlja Tomislavgrad, primarius doktorica Ivanka Živković, doktor i specijalista medicine, ginekologije i opstricije. Ekološki osvješten Dom zdravlja Tomislavgrad će biti u narednom vremenu. Ovdje ima i jedan video koji možete pogledat. Dom zdravlja Tomislavgrad je objavio ovo na svom YouTube kanalu.
1: 12. izdanje festivala Klapske pisme u Posušju potvrđuje status jedne od najprepoznatljivijih kulturnih manifestacija u regiji, koja već više od desetljeća okuplja najbolje klapske sastave, ljubitelje tradicijske glazbe i brojne posjetitelje. Festival će se održati 1. i 2. kolovoza na Trgu hrvatskih branitelja u Posušju s početkom u 20 sati i 30 minuta, donoseći ove godine 2 večeri ispunjene vrhunskom klapskom pjesmom, emocijom i očuvanjem glazbene baštine. Ovogodišnji program okupit će 17 muških i ženskih klapa iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz revijalne nastupe Đanija Stipaničeva i Darka Domijana. Vršiteljica dužnosti turističke zajednice općine Posušje Josipa Nenadić kazala je kako je 12 godina neprekidnog održavanja potvrda da je festival pronašao svoje mjesto na kulturnoj karti regije. To je za nas veliko priznanje, ali i odgovornost da svake godine publici i izvođačima ponudimo kvalitetan program te očuvamo ugled koji je festival tijekom godina stekao, istaknula je Nenadić. Naglasila je kako festival iz godine u godinu okuplja ugledne klape, potom ljubitelje klapske pjesme i sve one koji cijene tradiciju i kulturnu baštinu, zahvaljujući predanom radu organizatora, potpori partnera i vjernosti publike. Posebno je, kaže Nenadić, važno što se uz nove sastave u Posušje vraća veliki broj klapa koje su na festivalu već ostvarile zapažene nastupe i osvojile priznanja. To je najbolja potvrda kvalitete festivala, ali i priznanje organizatorima da su tijekom proteklih 12 godina uspjeli stvoriti manifestaciju koje izvođači vjeruju i na koje žele ponovno sudjelovati. Govoreći o razvoju klapske pjesme u Hercegovini, istaknula je kako je ona posljednjih godina pronašla svoje mjesto izvan Dalmacije, zahvaljujući bogatoj tradiciji višeglasnog pjevanja koja je oduvijek

a natjecateljski program dodatno će obogatiti dakle revijalni nastupi Đanija Stipaničeva prve te Darka Domijana druge festivalske večeri.

0: marginalizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
1: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaj. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
2: Idemo dalje. Sljedeća tema, spominjali smo to jučer i najavljivali sjednicu gradskog vijeća grada Limna na kojoj je trebalo donijeti novi statut. Da, baš to se i dogodilo. Grad Limno napokon dobio novi statut, ali SDA će se obratiti sudu. Novi statut podijeljen je u 20 poglavlja, a njime se uređuje status grada, njegove nadležnosti, rad gradskog vijeća i gradonačelnika, gradska uprava, mjesne zajednice, te načine neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju. Gradsko vijeće Livna usvojilo je na sjednici održano jučer 28. srpnja statut grada Livna. Za je bilo 27, više od 8 godina nakon donošenja privremene statutarne odluke po kojoj se radilo, donesen je krajnji dokument. Za usvajanje statuta bilo je potrebna dvotrećinska većina, odnosno najmanje 21 od ukupno 31 vijećnika u gradskom vijeću. Dokument je dobio širu potporu od potrebne, dakle trebalo je 21, dobio je 27. Privremenom statutarnom odlukom iz ožujka 2018. bilo je predviđeno da gradsko vijeće statut donese u roku od 6 mjeseci, naravno taj rok je višestruko prekoračen. Do donošenja novog statuta primjenjivala se privremena odluka te odredbe nekadašnjeg statuta općine Livno, koje nisu bile u suprotnosti sa zakonom o gradu Livno. Novi statut je podijeljen u 20 poglavlja, a njime se uređuje status grada, njegove nadležnosti, rad gradskog vijeća i gradonačelnika, gradska uprava, mjesne zajednice, te način neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, to je referendum. Grad Livno definiran je kao jedinica lokalne samouprave sa svojstvom pravne osobe te kao pravni slijednik nekadašnje općine Livno, čija prava, obveze i imovinu preuzima. Statutom je utvrđeno da su tijela grada, gradsko vijeće kao predstavničko tijelo građana i gradonačelnik kao nositelj izvršne vlasti. Gradsko vijeće ima 31 vijećnika, mjesne zajednice definirane su kao obvezan oblik mjesne samouprave, dok je građanima omogućeno neposredno sudjelovanje u odlučivanju putem referenduma, zbora građana i građanskih inicijativa. Kao dan grada Livna potvrđen je 28. rujna, a taj datum je određen i kao blagdan i neradni dan za fizičke i pravne osobe u Livnu koje obavljaju djelatnost na području grada Livna. Grad će svoje propise uskladiti s novim statutom u roku od 6 mjeseci. U istom roku bit će izvršena i promjena naziva osnivača javnih poduzeća, ustanova i mjesnih zajednica u sudskim drugim registrima. U oči sjednice najviše prijepora izazvala je odredba prema kojoj predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda ako taj narod prema posljednjem popisu stanovništva čini više od 80% stanovništva. Gradski odbor SDA Livno usprotivio se takvom rješenju, ocjenjivši da se njime umanjuju prava Bošnjaka i drugih manje zastupljenih naroda. Iz SDA tvrdili su da njihovi prijedlozi iz javne rasprave nisu prihvaćeni, te su naveli mogućnost obraćanja Ustavnom sudu Federacije BiH.
3: U nastavku, čin za svaku pohvalu, Slobodna Dalmacija je pisala o dvojici policijskih službenika druge policijske postaje Split, koji su spasili 23-godišnjeg državljanina Nizozemske, koji je plutao u moru ispred splitske trajektne luke. Ono po čemu je nama zanimljiv ovaj slučaj je da je jedan od policajaca iz Novog Travnika, Nikola Begić. No krenimo redom po kronologiji događaja. Policija je dojavu zaprimila nakon što je prijavljeno da se s vanjske strane veza 27 u trajektnoj luci nalazi muškarac koji se utapa te doziva u pomoć dok se pridržava za brodski lanac. Na mjesto događaja odmah je upućena ophodnja druge policijske postaje Split. Po dolasku policajci su uočili muškarca u moru, jedan od njih odmah je skinuo odoru i skočio u more kako bi ga spasio, a ubrzo mu se pridružio i kolega. Zajedničkim snagama doplivali su do mladića, dovukli ga do željeznih ljestvi na lukobranu te ga uz pomoć trećeg policajca, koji je ostao na kopnu, izvukli na sigurno. Međutim, trebalo je i valjalo obaviti razgovor s junacima, koji onako skromno govore da su samo radili svoj posao i da oni nisu junaci. Jesu, jesu, spasili su ljudski život, s kojim tko zna što bi bilo da za pomaganje iz mora ispred lukobrana nije čuo jedan stariji ribar koji je ranom zorom otišao u ribolov. Građanin je dojavio da iz mora čuje za pomaganje te da vjeruje kako je nekome hitno potrebna pomoć. Kolega i ja smo bili na terenu u autoophodnji, on s drugim vježbenikom, a ja sam bio sam. Čuvši poziv, uputili smo se odmah prema mjestu događaja. Kada sam došao na taj vanjski vez, kolega je već bio u moru, a ja sam odmah za njim skočio. Kolega ga je u moru pridržavao jer je taj strani turist bio vidno izmoren i pod utjecajem alkohola, kazuje Nikola Begić, vođa sektora u drugoj policijskoj postaji policijske uprave Splitsko-dalmatinske. I dok su njih dvojica tako Nizozemca pokušavali izvući, na kraj on im je rekao da se u moru nalazi više od 4 sata. Bio je cijeli izgreban od dagnji i od škrapa jer je pokušavao izići iz mora, ali nije mogao. Kako je rekao, on je u more skočio na plaži Bačvice, doplivao do graničnika plaže koji se nalaze u moru i povezuju kavale s drugom stranom uvale kupališta Bačvice. Tim graničnikom on se vukao od ko zna gdje i u jednom trenutku, kada je graničnika ponestalo, struja ga je samo odnijela dalje prema gradskoj luci, odnosno prema lukobranu gradske luke, govori policajac Begić. Stranac koji je dospio na taj način u more imao je više sriće nego pameti, jer ga je morska struja mogla odnijeti prema splitskim vratima ili prema Braču, pa ga vrlo vjerojatno nitko nikada ne bi našao, jer se ne bi čulo njegovo zapomaganje i dozivanje u pomoć. Sigurno nam je trebalo nekih 10 minuta da ga izvučemo na kraj. On je bio jednostavno toliko izmoren da sa svojim tijelom nije mogao ništa. Nije mogao plivati, održavati se na površini. Radilo se o komadu čovjeka od oko 100 kg i on se jednostavno pustio. Više nije mogao sam sebi pomoći. Što bi narod rekao, bio je ka mrtvo tilo. Stalno smo ga pridržavali, da smo ga pustili, on bi potonuo, navodi Petar Režić, policijski službenik za temeljne poslove druge policijske postaje policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Što na kraju reći nego da ovi hrabri i odvažni policajci bez sumnje zaslužuju nagradu za svoj humani čin.
2: E da, kažu gledaj svoja posla, e vidiš, niti je taj ribar gledao svoja posla, nego je zvao pomoć, niti su policajci gledali svoja posla, nego su pristupili i pomogli. E to je to, to je ono malo duše što još uvijek u nama ima. Pogled na sat, kolegice.
3: 11 sati i 50 i gotovo 3 minuta.
2: Nema vremena za bilo što, što bi rekao Mladen Delić. Ja moram na drugi set, dakle stanje na cestama. Ovo o vremenu i kako će biti prvo kolovoza nećemo sad čitat. Biće prilike ovih dana, jel da? Možeš samo spomenuti da će biti gadno, kažu meteorolozi, ali ja ne vjerujem. Mislim, ono bit će lijepo toplo kako i priliči koncem srpnja, početkom kolovoza. Evo, stanje na cestama počinje baš upozorenjem. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučamo izbjegavajte vožnju na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo vam češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. Dužina 6 km vozi se drugim prometnim trakom autoceste suprotnom stranom. Na A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno, povremeno s obustave prometa na snazi. A na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica postavljaju rasvjetu u tunelu Vratnik, pa je svaki dan ograničenje od 7 do 16 sati. Ajmo do graničnih prijelaza, dakle danas i sutra, dobro, to je Manjača, to ćemo novo je spomenut, od 7 ujutru pa do 19 sati, dakle danas i sutra, gađanje na vojnom poligonu Manjača, doće do obustave prometa na dionici Čađavica-Stričići, Hamkola, obilaznica je, dakle, Čađavica, Hamkola, Ledenice, Stričići. Evo, to je obilaznica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa je gužva na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Zupci. Na Gradini na ulazu u BiH čeka se, a na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj strani, ali ima u međuprostoru između dvije države. Eto, toliko što se tiče cesta, skratili smo malo.
3: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature u 11 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 21, Bugojno 24, Sarajevo 25, Livno Zenica 27, Bihaćanski most Tuzla 28 i Mostar 34 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 39 stupnjeva, prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Spomenuo si kolega kako će biti gadno, kaže uskoro dostižemo točku usijanja, vikend donosi nepodnošljive vrućine i opasno visoke temperature.
2: Samo debela lada i hladna pića, lako ćemo.
3: Nekako, lako ćemo. Evo, stigli smo i do kraja ovog tematskog dijela programa Kupreškog radija. Danas 29. srpnja s vama su bili Josip i Ivana. Ostanite i nadalje uz Kupreški u popodnevnim satima. Možete poslušati vijesti Kupreškog radija u 14, 17 i 19 sati, a evo već uskoro za nekih otprilike 3 minute slijede i vijesti Radija Herceg Bosne.

0: Penzijski dodatak isplata korisnicima planirana je od 1. siječnja iduće godine.
1: Vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima u Španjolskoj i Francuskoj.
0: Na Posuškom litu 12. večer ikavice.
1: Vrijeme do kraja dana sunčano i vruće, za vikend u Hercegovini 43 Celzijeva stupnja. Toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije o ovim, ali i ostalim aktualnostima dana. Policijski službenici policijske postaje Čitluk pritvorili su jučer 31-godišnjega državljanina Poljske zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela, uključujući oštećenje vjerskih objekata i izazivanje mržnje na području Međugorja. Kako je priopćeno iz Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a, čitlučka policija je sinoć oko 20 sati od kolega iz policijske uprave Ljubuški preuzela osobu inicijala BK, rođen 1995. godine, inače poljskog državljanina.
0: Nakon preuzimanja osumnjičen je lišen slobode te je zadržan u službenim prostorijama. Poljskog državljanina sumnjiči se za kaznena djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata te izazivanje opće opasnosti. Sva kaznena djela dovode se u vezu sa incidentima koji su se dogodili jučer na području Međugorja, stoji u policijskom izvješću.
1: Tužiteljstvo BiH preuzima slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju, budući da ga se tereti za oštećenje ili rušenja vjerskih objekata za koje je predviđena kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, potvrdio je HINA-i visoki dužnosnik tužiteljstva. Riječ je o kaznenom dijelu iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, a tužiteljstvo BiH najavilo je da će za osumnjičenoga zatražiti određivanje pritvora.
0: Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović ponovo se oglasila nakon vandalizma u Međugorju, odbacivši tvrdnje da je u svojoj ranijoj objavi spominjala nacionalnu ili vjersku pripadnost počinitelja. Istaknula je da je osudila isključivo vandalizam nad svetištem i uvredljive poruke ostavljene na mjestu molitve, naglasivši da su sve drugčije interpretacije njezine objave neistinite. Poručila je da osuda napada na vjerske objekte ne stvara podjele, nego da ih stvara onaj tko takve događaje koristi za izazivanje sukoba.
1: Predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović sazvao je za sutra u 12 sati izvanrednu sjednicu na kojoj će izaslanici razmatrati zakonske prijedloge koji se odnose na uvođenje braniteljskog dodatka, financijsku konsolidaciju poduzeća te rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
0: Vlada Federacije je predložila izmjene i dopune zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, kojima bi se uvelo pravo na braniteljski dodatak za razvojačene branitelje koji su najmanje godinu dana sudjelovali u obrani Bosne i Hercegovine u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. godine. Prema procjenama, pravo na braniteljski dodatak imalo bi 383.494 korisnika, a dodatak bi iznosio marku i pol za svaki mjesec proveden u oružanim snagama.
1: Odbor za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je da Ronald Johnson ispunjava uvjete u pogledu stručne osposobljenosti za obavljanje dužnosti veleposlanika SAD-a u BiH. U izvješću koje prati njegovu nominaciju, odbor Johnsona opisuje kao istaknutog vojnog lidera, stručnjaka za međunarodnu sigurnost i strateškog savjetnika s više od 4 desetljeća iskustva.
2: Novosti.
0: U potresu magnitude 7,1 koji je pogodio područje u blizini grada Kumamoto poginulo je najmanje 13 ljudi. Spasio se užurbano tragovi za preživjelima ispod ruševina.
1: Vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima na zapadu Europe. Golem požar u području Avile u Španjolskoj i dalje predstavlja ozbiljan problem. Situaciju bi mogao pogoršati toplinski val koji danas zahvaća jugozapad Europe. Tisuće vatrogasaca na terenu su i u Francuskoj.
0: Ovaj požar poprimio razmjere bez presedana, 116.000 hektara od početka ovogodišnje požarne sezone. To je do sada nezabilježeno i rekord još od Drugog svjetskog rata. Ovdje u Žirondeu, dogovorim, vatra se i dalje neuzastavljivo širi, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron.
1: Muškarac za kojeg se vjeruje da stoji iza smrtonosnog napada prošloga vikenda kod berlinske parade ponosa na svom je

0: telefonu ostavio video zapis u kojem se zaklinje na vjernost militantnoj skupini Islamskoj državi, rekli su njemački tužitelji. Iako je osoba na video zapisu maskirana, vlasti pretpostavljaju da je riječ o sumnjičenom napadaču, rekao je glasnogovornik saveznog tužiteljstva.
1: Novosti. Potres magnitude 3,1 pogodio je rano jutros u 4:21 područje istočno od Sarajeva, objavio Europsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio 12 km istočno od Sarajeva na dubini od 6 km.
0: Alator gasi u Hercegovačko-neretvanskoj županiji tijekom protekla 24 sata imali su niz intervencija na području Mostara, Čapljine, Čitluka i Stoca, gdje su gorili otpad, smeće, trava, nisko raslinje i šuma, a u Dračevu je bilo ugroženo više plastenika. Prema izvješću, protekla 24 sata najviše intervencija zabilježeno je na području Mostara.
1: Gradsko vijeće Livna usvojilo je na jučerašnjoj sjednici statut grada Livna sa 27 glasova za. Time je Livno više od 8 godina nakon donošenja privremene statutarne odluke dobilo trajni temeljni akt grada. Za usvajanje statuta bila je potrebna dvotrećinska većina, odnosno najmanje 21 od ukupno 31 vijećnika, pa je dokument dobio znatno širu potporu od potrebne.
0: Iz kulture, u sklopu Posoškog lita večeras na Trgu hrvatskih branitelja s početkom u 19:30 održat će se 12. večer ikavice. Čitaće se nagrađeni radovi pisani na ikavici s temama iz života u Hercegovini koji su pristigli na natječaj Hrvatskog kulturnog društva Napredak podružnica Posušje. U sklopu večeri bit će priređena izložba slika, polaznika, likovnih radionica. Miljenka Koštro, književnica koja će i ove godine sudjelovati na ikavskoj večeri, bila je naša gošća.
2: Sudjeluju književnici iz naše županije. Prije 10 prvih večerikavice smo imali samo posuške književnike, posuške autore, a prije 2 godine, znači poslije 10. večerikavice, proširili smo to na našu županiju. Pa evo, možda jednog dana se proširi na veći prostor. Evo, ja ću reći da sam ja sudjelovala na svim dosadašnjim večerima ikavice. Ove godine sam poslala 3 priče različite dužine. Jedna od njih je Tajna babina džepa na pregači. Sad, mlađe generacije vjerovatno ne znaju šta je pregač, ali valjda znaju šta je džep. I to je ono jedna priča koja zapravo interakcija između mene i bake, a uglavnom i teme, u bilo da se radi o poeziji ili pričama, su naslonjene ili oslonjene na nešto što je vezano za naš prostor, za Hercegovinu, za naš identitet. A sama ikavica, ja zapravo i služim se onom ikavicom kako je govorila moja mama, moj otac, moja baba, moje susjede i susjedi, ta ikavica koju sam ja upamtila. I tako da kroz čitanje priča ili pjesama upotrijebim, ja ću reći o sebi, a tako rade i ostali autori, upotrijebimo niz arhaičnih riječi. Nije to samo reč mliko ili mlijeko, tu je puno više toga. Mi kroz priče ispričamo zapravo i kako se nekada živjelo.
1: 27. međunarodni ljetni karneval Čapljine održat će se u subotu 8. kolovoza, objavili su organizatori. Čapljina je jedini grad u BiH koji predstavlja zemlju u Evropskoj asocijaciji karnevalskih gradova više od 25 godina i nastoji održati postojeći kontinuitet održavanja manifestacije od 1998. godine kad je primljena u članstvo u Makedonskoj Strumici.
0: Sport. Nogometaši Dinama plasirali su se u treće pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskoga Tuna s 3:2, Moris Valinčić i Fran Topić.
3: Želio bih se zahvaliti navijačima koji su došli nas i koji su zapečatili ovu noć zajedno sa nama. Mislim da je bila velika pobjeda, 2:0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro i evo, strašna utakmica.
4: Nije bilo ni malo lako, svjesni smo da da nismo izgledali dobro, pogotovo prvo poluvrijeme. Moramo to puno življe, puno bolje, ako ćemo proći dalje Ligu prvaka i eto već u petak nas očekuje nova utakmica i moramo već biti spremni za nju.
0: Natjecateljsko povjerenstvo Nogometnog saveza BiH donijelo je odluku o odgodi utakmice Superkupa BiH za ovu godinu između borca iz Rinskoga, koja se trebala igrati 2. kolovoza na gradskom stadionu u Banjoj Luci. Odluka je donesena zbog nastupa oba kluba u kvalifikacijama za UEFA konferencijsku ligu. Novi termin odigravanja Superkupa bit će tijekom prve sljedeće reprezentativne stanke.
5: Vremenska prognoza.
1: Prije podne bilo je sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 21, Dobretić i Kupres 23, Bugojno, Kiseljak i Kreševo 24, Sarajevo 25, Livno, Prozorama, Tomislavgrad, Zenica i Žepče 27, Bihać, Jajce i Tuzla 28, Banja Luka i Usora 29, Posušje 30, Odžak i Oraše 31, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Ravno i Široki Brijeg 32, Grude, Ljubuški i Neum 33. Najviša temperatura bila je 34 stupnja u Čapljini, Mostaru i Stocu. Vrijeme do kraja dana sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka bit će od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stupnjeva.
0: A Ibrahim Hadži Smajlović, dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu, za vikend u Hercegovini najavio je temperaturu zraka 43 stupnja.
6: Prilike sad za sad koliko modeli pokrivaju do polovine augusta sunčano, iz dana za dana sve toplije, temperature jutarnje uglavnom od 16 do 23, na jugu zemlje od 28 stepeni Celzijusa, dnevne u narednim danima uglavnom sutra od 30 do 36, na jugu do 40, a u narednim danima već temperature idu od 34 do 40 u Bosni, u Hercegovini do 43 stepena Celzijusa. To je u granicama ovog crvenog upozorenja, kada već govorimo o istom, ona tako i na sjeveru Bosni će biti oko 40 stepeni maksimalne te dnevne temperature, tako da u principu da sunčano vruće, visoke vrijednosti UV indeksa, područje Hercegovine i područje sjeverne Bosne će biti u granicama kako sedmica bude odmicala, u granicama crvenog upozorenja, ali nekako prevladava narandžasto, tako da će ona biti na snazi, ali s tim da će napomenu naravno biti navedeno da područje Hercegovine i sjeverne Bosne ide i granice crvenog upozorenja. Nešto malo sredinom iduće sedmice bi temperatura 3 do 4 stepena trebala da bude niža u principu, ona, ali i dalje su one visoke. Kratkotrajno neko pa temperaturi 2 do recimo 4 stepena Celzijusa, ima je polje niskog atmosferskog pritiska sjevernije gore od nas, pa će na neki način malo samo dovesti do blagu par temperature zraka, ali nema nikakvih padavina, tako da je to nešto kratkotrajno. Ne možemo reći neko osvježenje tim da će temperature i dalje biti visoke.
0: Ponavljamo vijesti dana, tužiteljstvo BiH preuzima slučaj protiv poljskog državljanina osumnjičenog za vandalizam u Međugorju.
1: Preti mu kaznao 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
0: Izvanredna sjednica Federalnog doma naroda zakazana je za sutra, 2 dana nakon zasjedanja zastupničkog doma.
1: Na dnevnom redu braniteljski dodatak, isplata korisnicima planirana je od 1. siječnja iduće godine.
0: Vatrogasci se i dalje bore sa šumskim požarima u Španjolskoj i Francuskoj.
1: Na Posuškom litu 12 večer ikavice.
0: Toliko u novostima, poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti. I dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju uredila i vodila Manuela Boje.
5: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

jer ja i ti tu nema strašne mudrosti. Svi živimo za šaku

gledam te, čekaš odane aplauze za svaki pokret usana, dok ti lice zrači snagu slatkog nemira. Jer ja i ti plešemo tango ludosti, mi živimo za šaku ljubavi. Jer ja i ti, tu nema strašne mudrosti, svi živimo za šaku ljubavi.

Kupreški radio. Cause you wouldn't let me choose.

Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, vi pratite program Kupreškog radija i ove srijede zajedno sa nama glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova Slavko Krišto. Lijepi pozdrav Slavko, čujemo se.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i našim slušateljima.
0: Ljeto ide polako, zahuktalo se i u vrhuncu je svome. Mjesec srpanj polako stiže do kraja, rekli smo gužve na cestama velike, broj prometnih je prošli tjedan bio veći, ozbiljnih ozljeda niko nije doživio, dakle bilo je dvije, tri osobe teže, ali bez teških ozljeda, ali bilo je onih koji su lakše ozljeđeni. Kakva je slika u tjednu iza nas?
1: Tako je. U tjedu iza nas, dakle od 20. do 27. srpnja na prometnicama Herceg-Bosanske županije zabilježeno je ukupno 15 prometnih nezgoda. Na području odgovornosti našeg MUP-a zabilježeno je 5 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Prometna nezgoda se dogodila u Livnu, a 4 osobe zadobile su lake tjelesne ozljede. 2 su prometne bile u Livnu, jedna u Tomislavgradu i jedna u Kupresu. Policijska postaja Tomislavgrad zabilježila je jednu prometnu nezgodu s pričinjenom većom materijalnom štetom. A što se tiče prometnih nezgoda sa pričinjenim manjim materijalnom štetom, zabilježeno ih je 9. Policijska postaja Lino zabilježila je 3, policijska postaja Tomislavgrad 4, a Kupres 2 prometne nezgode s pričinjenom manjom materijalnom štetom. Prošli tjedan iz prometa su isključena 42 vozača, 2 motorna vozila, te je uručeno 529 prekršajnih naloga.
0: Ono što želimo skrenuti pozornost je vozačima u ovaj najtopliji dio dana, naredni dan, ne izbjegavajte duge vožnje, odmarajte češće, pravite te pauze i ako ste konzumirali alkohol, ne za volan. Dobro, idemo dalje.
1: Pa kako?
0: Što se tiče kriminaliteta, kakva je tu situacija u tjednu iza nas?
1: Prošli tjedan na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno je 6 događaja s elementima koji ukazuju na počinjenje 6 kaznenih djela. Policijska uprava Livno zabilježila je jedno kazneno djelo nasilničko ponašanje iz članka 362, jedno kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293, jedno kazneno djelo pronevjera u službi iz članka 384, jedno kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239, jedno kazneno djelo krađe iz članka 286, te jedno kazneno djelo teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa iz članka 336 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Ispričavam se, policijska uprava Tomislavgrad je zabilježila također jedno kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239 Kaznenog zakona Federacije BiH. Tako da imamo na kraju ipak 7 kaznenih djela, 7 događaja koji imaju elemente koji ukazuju na počinjenje 7 kaznenih djela.
0: Evo, dakle, to je isto broj za ove ljetne mjesece kada je broj stanovnika na području naše županije gotovo udvostručen. To je, rekli bismo, dobro. Neka tako i ostane. Što se tiče javnog reda i mira, kakva je tu situacija? Evo, obiteljska nedjelja prošla je na Kupresu bez jedne jedine prijave policiji.
1: Super, drago mi je čut. U istom razdoblju na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno su 4 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije. Policijska postaja Livno zabilježila jedan događaj po članku 33, ometanje službenih osoba, tijela vlasti, gospodarskih društava ili drugih pravnih osoba u vršenju javnih ovlasti i ograničeno kretanje na određenom prostoru. Policijska postaja Tomislavgrad također jedan događaj, ovaj put po članku 30, nesavjesno držanje i zlostavljanje životinja. A policijska postaja Bosanskog Graho zabilježila je 2 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru. To je jedan događaj po članku 6, naročito drsko ponašanje, i ponovno jedan događaj po članku 33 zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije.
0: Kad podvučemo crtu pod sve tri ove kategorije, što možemo izvući kao zaključak?
1: Pa možemo izvući zaključak da je i dalje stanje zadovoljavajuće.
0: I neka tako i ostane. Slavko, hvala vam lijepa za ove informacije.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.
0: I ove srijede sa nama je bio glasnogovornik MUP-a naše županije Slavko Krišto.
2: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupres.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Slušaj. Kupreški.

0: apsolutno najbolji pop mix.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Poljak osumnjičen za skrnavljenje i požar u Međugorju tereti se za 3 kaznena djela. Sutra izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Vlada Herceg-Bosanske županije prihvatila izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu. Satnica povećana na 3,5 marke. Velika promjena za građane BiH stiže, jeftinije, brže i jednostavnije slanje novca i plaćanje prema Europskoj uniji. Izdano upozorenje zbog vrućina, najteže će biti u Hercegovini. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara u Međugorju.

informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, postoje osnove sumnje da je počinio kaznena djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je kako će policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije osumnjičenog predati dežurnom državnom tužitelju. Izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH zakazana je za sutra, dva dana nakon zasjedanja zastupničkog doma. Na predloženom dnevnom redu nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je zastupnički dom većinom glasova prihvatio na jučerašnjoj sjednici. Zakonom koji je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, predviđeno je uvođenje redovitog mjesečnog novčanog dodatka za razvoj obitelji poginulih i umrlih branitelja. Ako prijedlog dobije potporu u Domu naroda, braniteljski dodatak postaće novo pravo za razvojačene branitelje koji su tijekom rata u BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. najmanje godinu dana proveli u obrambenim postrojbama. Predviđen je da dodatak iznosi marku i pol za svaki mjesec proveden u obrambenim redovima. Vlada Herceg-Bosanske županije na svojoj 64. sjednici dala suglasnost na izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu, čime su značajno povećana materijalna prava zdravstvenih djelatnika na području ove županije. Prihvaćene izmjene odnose se na sva tri reprezentativna sindikata u zdravstvenom sustavu: Sindikat doktora medicine i stomatologije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara i Sindikat pomoćnih radnika u zdravstvu. Kao ključna točka dogovora prihvaćeno je povećanje satnice na 3,5 marke za sve zdravstvene djelatnike. Uz to, dio izmjena koji se odnosi na Sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvaća i definiranje novih koeficijenata složenosti poslova, koji sada iznose 5,4, 6,2 i 6,5. Građani BiH mogli bi uskoro jednostavnije obavljati bezgotovinska plaćanja u eurima prema zemljama Europske unije, nakon što su entitetski parlamenti usvojili zakone potrebne za pristupanje SEPI, što je pozdravio voditelj izaslanstva Europske unije u BiH Luigi Soreka. Jedinstveno područje plaćanja u eurima, SEPA, je europski sustav koji omogućuje jednostavnija, brža i jeftinija bezgotovinska plaćanja u eurima između banaka i korisnika u državama uključenima u sustav. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu izdano je upozorenje zbog visokih temperatura zraka, a u Hercegovini se od četvrtka do nedjelje očekuju dnevne vrijednosti do 43 stupnja Celzijeva. Na upozorenje je ukazala Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, pozivajući građane na povećan oprez tijekom višednevnog toplinskog vala. Upozorenje se odnosi na razdoblje od četvrtka 30. srpnja do srijede 5. kolovoza 2026. godine, svakog dana od 12 do 17 sati. Prema objavljenim podacima, u Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature od 39 do 43 stupnja, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. Na sjeveru Bosne prognoziraju se temperature između 38 i 41 stupanj, dok će u većem dijelu Bosne biti između 34 i 37 stupnjeva Celzijevih.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.
4: Jedna od posljednjih skladbi koja sam napravio na stih jednog dobrog prijatelja Kemala Mujčića nosi naziv Sonet za tamburu. I skladajući taj sonet, sjetao sam se onih lijepih vremena kad smo imali turneje po Srijemu, Banatu, Bačkoj, po našoj lijepoj Posavini.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
1: Posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice ponosan hod.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrh bosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Poljak osumnjičen za skrnavljenje i požar u Međugorju tereti se za 3 kaznena djela. Sutra izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Vlada Herceg-Bosanske županije prihvatila izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu. Satnica povećana na 3,5 marke. Velika promjena za građane BiH stiže, jeftinije, brže i jednostavnije slanje novca i plaćanje prema Europskoj uniji. Izdano upozorenje zbog vrućina, najteže će biti u Hercegovini. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara u Međugorju bit će predan tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz te pravosudne institucije. Riječ je o BWK rođenom 1995. godine, kojega su policijski službenici pronašli i uhitili na području Zapadnohercegovačke županije, nakon čega su utorak oko 20 sati preuzeli pripadnici policijske postaje Čitluk. Osumnjičen je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama, a policija ga dovodi u vezu s incidentima koji su se tijekom ranih jutarnjih sati 28. srpnja dogodili na više lokacija u Međugorju. Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, postoje osnove sumnje da je počinio kaznena djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je kako će policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije osumnjičenog predati dežurnom državnom tužitelju. Izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH zakazana je za sutra, 2 dana nakon zasjedanja zastupničkog doma. Na predloženom dnevnom redu nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je zastupnički dom većinom glasova prihvatio na jučerašnjoj sjednici. Zakonom koji je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, predviđeno je uvođenje redovitog mjesečnog novčanog dodatka za razvoj obitelji poginulih i umrlih branitelja. Ako prijedlog dobije potporu u Domu naroda, braniteljski dodatak postaće novo pravo za

0: prava zdravstvenih djelatnika na području ove županije. Prihvaćene izmjene odnose se na sva tri reprezentativna sindikata u zdravstvenom sustavu. Sindikat doktora medicine i stomatologije, sindikat medicinskih sestara i tehničara i sindikat pomoćnih radnika u zdravstvu. Kao ključna točka dogovora prihvaćeno je povećanje satnice na 3,5 marke za sve zdravstvene djelatnike. Uz to dio izmjena koji se odnosi na sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvaća i definiranje novih koeficijenata složenosti poslova koji sada iznose 5,4, 6,2 i 6,5. Građani BiH mogli bi uskoro jednostavnije obavljati bezgotovinska plaćanja u eurima prema zemljama Europske unije, nakon što su entitetski parlamenti usvojili zakone potrebne za pristupanje SEPI, što je pozdravio voditelj izaslanstva Europske unije u BiH Luigi Soreka. Jedinstveno područje plaćanja u eurima, SEPA, je europski sustav koji omogućuje jednostavnija, brža i jeftinija bezgotovinska plaćanja u eurima između banaka i korisnika u državama uključenima u sustav. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu izdano je upozorenje zbog visokih temperatura zraka, a u Hercegovini se od četvrtka do nedjelje očekuju dnevne vrijednosti do 43 stupnja Celzijeva. Na upozorenje je ukazala Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, pozivajući građane na povećan oprez tijekom višednevnog toplinskog vala. Upozorenje se odnosi na razdoblje od četvrtka 30. srpnja do srijede 5. kolovoza 2026. godine, svakog dana od 12 do 17 sati. Prema objavljenim podacima, u Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature od 39 do 43 stupnja, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. Na sjeveru Bosne prognoziraju se temperature između 38 i 41 stupanj, dok će u većem dijelu Bosne biti između 34 i 37 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav. Vidimo se! Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije i pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima poslušajte. Poljak osumnjičen za skrnavljenje i požar u Međugorju tereti se za 3 kaznena djela. Sutra izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH. Vlada Herceg-Bosanske županije prihvatila izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu. Satnica povećana na 3,5 marke. Velika promjena za građane BiH stiže, jeftinije, brže i jednostavnije slanje novca i plaćanje prema Europskoj uniji. Izdano upozorenje zbog vrućina, najteže će biti u Hercegovini. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata i podmetanje požara u Međugorju bit će predan tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, potvrđeno iz te pravosudne institucije. Riječ je o BWK, rođenom 1995. godine, kojega su policijski službenici pronašli i uhitili na području Zapadno-Hercegovačke županije, nakon čega su u utorak oko 20 sati preuzeli pripadnici policijske postaje Čitluk. Osumnjičen je lišen slobode i zadržan u službenim prostorijama, a policija ga dovodi u vezu s incidentima koji su se tijekom ranih jutarnjih sati 28. srpnja dogodili na više lokacija u Međugorju. Prema informacijama Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, postoje osnove sumnje da je počinio kaznena djela izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, oštećenje ili rušenje vjerskih objekata i izazivanje opće opasnosti. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine priopćilo je kako će policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije osumnjičenog predati dežurnom državnom tužitelju. Izvanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH zakazana je za sutra, 2 dana nakon zasjedanja zastupničkog doma. Na predloženom dnevnom redu nalazi se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, koji je zastupnički dom većinom glasova prihvatio na jučerašnjoj sjednici. Zakonom koji je vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku, predviđeno je uvođenje redovitog mjesečnog novčanog dodatka za razvoj obitelji poginulih i umrlih branitelja. Ako prijedlog dobije potporu u Domu naroda, braniteljski dodatak postaće novo pravo za razvojačene branitelje koji su tijekom rata u BiH u razdoblju od 8. travnja 1992. do 23. prosinca 1995. najmanje godinu dana proveli u obrambenim postrojbama. Predviđen je da dodatak iznosi marku i pol za svaki mjesec proveden u obrambenim redovima. Vlada Herceg-Bosanske županije na svojoj 64. sjednici dala suglasnost na izmjene kolektivnih ugovora u zdravstvu, čime su značajno povećana materijalna prava zdravstvenih djelatnika na području ove županije. Prihvaćene izmjene odnose se na sva tri reprezentativna sindikata u zdravstvenom sustavu: Sindikat doktora medicine i stomatologije, Sindikat medicinskih sestara i tehničara i sindikat pomoćnih radnika u zdravstvu. Kao ključna točka dogovora prihvaćeno je povećanje satnice na 3,5 marke za sve zdravstvene djelatnike. Uz to dio izmjena koji se odnosi na sindikat doktora medicine i stomatologije obuhvaća i definiranje novih koeficijenata složenosti poslova koji sada iznose 5,4, 6,2 i 6,5.

0: osobama uključenima u sustav. Za cijelu Bosnu i Hercegovinu izdano je upozorenje zbog visokih temperatura zraka, a u Hercegovini se od četvrtka do nedjelje očekuju dnevne vrijednosti do 43 stupnja Celzijeva. Na upozorenje je ukazala Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije, pozivajući građane na povećan oprez tijekom višednevnog toplinskog vala. Upozorenje se odnosi na razdoblje od četvrtka 30. srpnja do srijede 5. kolovoza 2026. godine svakog dana od 12 do 17 sati. Prema objavljenim podacima u Hercegovini se očekuju najviše dnevne temperature od 39 do 43 stupnja, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. Na sjeveru Bosne prognoziraju se temperature između 38 i 41 stupanj, dok će u većem dijelu Bosne biti između 34 i 37 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petoro djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.

Nisam ja od lani, kažeš daj ovladi, pa da.